0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: mbokk yi ni gi diglu radio Benno FM ci www.sunurujitv.com wala ci
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: mbokk yi ni gi diglu radio Benno FM ci www.sunurujitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio.